0: كل نهار جمعة سفر وانت في بلاستيك سفر وانت في بلاستيك تسمو وياج بوياج مع وليد بسبيس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم على جوهر
1: فم برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيليكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسير قريبة مني

0: من حمزيني وصلنا 47 دقيقة بعد ما الساعة مكملين معاكم في كومبيس زون حتى المساعتين كما أشرنا في أول حصة باش نحكيه على الجامعة الخاصة على الجامعة المركزية لونيفرسيتي سنترال مناش نبعدوا برشا كنا مع زوز بإحفات تبارك الله في الطب وفي البحث العلمي ما بعدناش برشا على الميدسين نستقبلوا سعيد جدا باستقبال دكتورة وفاء طرودي مديرة مدرسة الصحة لكل دو سنتي في لونيفرسيتي سنترال مرحبا بك في جوهرة اف ام
1: تمام الكل نتاع جوهرة اف ام
0: Donc
1: merci
0: ça va,
1: pour l'invitation.
0: Y a Aïcha, merci à vous.
1: Ça va, très bien.
0: Donc, في البداية, madame, شنو اللي يميز مدرسة الصحة في الuniversité centrale ويخليها اليوم من أبرز الاختيارات للطالب اللي يحب يبني مشروع ناجح في القطاع الصحي؟
1: Alors, ساعة إن شاء الله مبروك للبشوليه اللي نجحوا وإن شاء الله مبروك اللي خذوا الاختصاصات اللي يحبوها وإن شاء الله pour le reste, le meilleur reste à venir اللي ما أصعبهمش الحظ باش يختاروا اللي يحبوه. Alors, الجامعة المركزية c'est une université pluridisciplinaire فيها برشا اختصاصات ومدرسة الصحة peut-être هي أكبر مدرسة من du point de vue nombre d'étudiants, nombre d'enseignants على خاطر الصحة نحب ولا نكره مطلوبة برشا que ce soit في تونس ولا البر l'école mtaana li hiya l'école de la santé c'est la pluridisciplinarité ahna anna 10 spécialités li natihom fi l'jam3a l'markaziya madrasa ssahha belkhousous spécialité qui touche toutes les professions paramédicales fi tounes mel tabnij lel radiothérapie lel prothèse l'optique lel nursing yani 10 spécialités quand même mawjoudin fi l'jam3a mtaana li mayezha zada c'est l'histoire ahna tbarakallah sna en fait notre 25e d'anniversaire نتاع l'université centrale يعني عندنا الاقدميه 25 سنه في الجامعه المركزيه وهذا ماهوش بالساهل تعدينا برشا عوام نتاع مخاض نتاع ريفليكسيون نتاع amélioration هذا اللي يميز الجامعه نتاعنا mis à part le dernier point qui est très important qui est demandé par les parents اللي هي l'employabilité في جامعه الصحه presque 98% des étudiants sont employés après une année باش نحكيو عليها mais parmi الحوايج اللي تميز
0: يعطيك الصحة مهم برشا اليوم عندكم توفروا اختصاصات كبيرة كيفاش ترافقوا الاتيديون اليوم باش يختار سبيسياليتي نتاعو اكيد فما شكون يجي اليوم فما اللي مازال ما قررش وين باش يمشي فما اكيد فما
1: هما plus il y a deux cas de figure احنا يجيونا les étudiants qui sont intéressés par le métier voilà la profession paramédicale نتاع الصحة فما شكون عارف روحه c'est la profession اللي عينو فيها anesthésie sage-femme instrumentation opératoire وفما زيدا اللي ما يعرفش الاختصاص هو يحب في الصحة اما يعرفش شنو دونك احنا عندنا les conseillers d'orientation احنا عندنا centre d'admission اللي هو via lequel l'étudiant il passe en premier il trouve un conseiller administratif mais également il trouve des chefs de section des chefs de département qui l'accompagnent dans son choix il y a la direction des études il y a des chefs de département pédagogique qui accompagnent les étudiants qui sont encore hésitants c'est pas ce qu'il veut ahna sa'at nesalouhom deux questions très importantes nqollou enti kifach tara rouhk tahb telbes blouse tabda dans un bloc opératoire tabda fi hôpital wala tahb tqad fi le magasin ntaak tbiya w tachri w en contact direct c'est comme ça qu'on affine le choix de l'étudiant fama chkoun aarif rouhou mel man yani aarif rouhou mel loul howa chi yhib ya'mel
0: fahem jay
1: aarif rouhou mel loul yqoul lik ana nhib le conseiller d'orientation c'est bon, elle l'inscrit. Mais femmes Ashkoun, ils font appel à un comité académique qui peuvent l'aider pour affiner le choix nta'o fi l'ikhtisasat chbeh tabbi.
0: واضح الدكتوره وفاء طرودي اكيد الطالب والعائله نتاعو اليوم ولاو يلوجوا على تكوين قوي ونتائج ملموسه اليوم كيفاش تجمع البرامج نتاعكم بين الجوده يعني بين لا كاليتي اكاديميك وميم طون لي براتيك والتكنيك نتاع سيمولاسيون خاصه نحكيو على دومين دو سونتي اللي هو فيه برشا براتيك.
1: Tout à fait. Alors dans les professions paramédicales, la formation elle est scindée en plusieurs volets. Femme le volet du savoir, c'est-à-dire tout ce qui est académique, les cours magistraux, les TD. Et femme un parti c'est l'IMEIS, la profession paramédicale, c'est il y a un grand volet pratique, que ce soit TB,
0: justement,
1: ou elle les simulations, ou elle les stages. Ahna le volet hedaya le savoir-faire, nature ahmiya kbira. Ahna nous avons plus d'une vingtaine de laboratoires de spécialité, mais mis à part ça depuis 2012, dakhalna la notion de simulation relation médicale avec des mannequins à basse fidélité. Et en 2018 plutôt, d'Akhan, un centre de simulation qui est pluridisciplinaire et qui est dans l'école paramédicale. Et ce centre de simulation, il sert tous les étudiants en deuxième et troisième année et il les approche le mieux vers la profession paramédicale pour exercer sur des simulateurs mais qui sont de haute fidélité. Donc ils font l'arrêt cardiaque, ils font les intubations, ils font plusieurs l'accouchement pour les sages-femmes, que ce soit voix basse ou on choisit les scénarios qui sont les plus demandés par les étudiants, les plus demandés aussi par les employeurs, pour que par la suite l'étudiant il peut s'exercer en parallèle à son passage. Bien évidemment, les simulations ne remplacent jamais les stages, et donc le stage aussi, c'est ce qui distingue les professions paramédicales. L'étudiant, il est immergé directement dès la première année dans le futur terrain d'exercice MTA aussi, j'ose dire. Donc la formation, il y a le savoir, le savoir-faire, le savoir-être bien évidemment, quand il est implémenté dans le terrain de stage, il apprend petit à petit à communiquer, à être dans des situations critiques, à s'adapter à certaines situations. Donc c'est ce qui distingue cette formation qui est vraiment qui rejoignent tout ce qui est théorique, hard skills, et rejoignent aussi d'autres pratiques dans le terrain, c'est-à-dire que ce soit par les simulations et les TP ou par les stages.
0: Justement, madame, quand tu parles des stages, يعني اللي ما في المرحله الاساسيه très importante في التكوين خاصه نحكيوا على الصحه وغيرها, لكن حكينا عن لي بارتنير نتاعكم اللي عندكم وكيفاش تضمنوا انه الطالب ينجم, كيفاش تخفوا انهم ياخذوا الاكسبيريونس والخبره اللازمه قبل التخرج.
1: Alors, c'est à نوضح اللي في لي بروفيسيون باراميديكال لو ستاج représente 50% du volume horaire annuel.
0: D'accord.
1: Donc كيما عنده في الجامعه عنده كيف presque بالضبط في لي تيران دو ستاج. Donc 50%. Et donc هذا اللي خلينا نعاودوا نقولها depuis notre création, on a établi des partenaires sur les terrains de stage Mawjoudi fi Toulouse School, c'est-à-dire nous sommes partenaires avec tous les hôpitaux du Grand Tunis. Nous sommes partenaires aussi avec des cliniques, nous sommes partenaires avec des CSB, des centres de santé de base, avec des magasins d'optique, avec tous les terrains qui peuvent aider et qui vont aider l'étudiant à assurer la partie pratique. On a plus de 400 terrains de stage qui est ouvert à toutes les spécialités paramédicales qui sont à l'école. C'est une obligation, mais aussi qui roule terrain de stage, pas uniquement étudiant et barthou kahao. Il est accompagné par des encadrants, par des référents de stage qui l'accompagnent hatta ki yerja al dar, ou hatta fama des objectifs l'étudiant yezem yhaqqaqhom. Il est accompagné par des référents pour voir est-ce que les objectifs hadoukoum sont atteints ou pas.
0: L'université centrale tahasset ala i'timad douali, وهذا يعتبر نقطة قوة في الuniversité centrale. احكينا عليها l'accréditation, هذه القيمة نتاعها.
1: L'accréditation avec l'Association canadienne des écoles des sciences infirmières et LSSI, on l'a eu, nous sommes les premiers en Afrique à l'avoir pour 7 ans pour l'école et 7 ans pour le programme sciences infirmières. C'est un programme qui a débuté là où j'ai travaillé, c'était pas du jour au lendemain. On a choisi l'organisme grâce à nos conseillers, nous avons une conseillère américaine qui nous a guidés vers la LSSI. Et la LSSI, c'est une association qui se trouve au Canada, qui dit le Canada, dit c'est le pays qui je dirais pas qui respecte le plus, mais pour lui les sciences infirmières c'est le grand volet qui est en parallèle avec les médecins. Donc nous avons choisi la LSSI pour la langue française et aussi pour la qualité de formation au Canada disposant aux infirmières, et nous l'avons eu pour 7 ans. Et ça, c'est une reconnaissance internationale. Aïchek, c'est une reconnaissance internationale qui n'est pas évidente, parce que nous sommes passés par une étape d'évaluation formative, ou بعدها بعامين une évaluation sommative. Il y avait beaucoup de normes que nous étions menés à les envoyer et à dire que nous allons fédérer ce programme de respect de normes. Ou هذا الكل في الاخر على خاطر شكون, خاطر الطالب نتاعنا, خاطر un étudiant qui a un label de la saisie, c'est pas uniquement un slogan, mais c'est une reconnaissance, et nous donnons une formation qui répond aux normes internationales.
0: نرجو نحكيو على بكري قطر, نرجو نسبة التشغيل اللي هي مرتفعة جدا, حكيت لي على بورسنتاج مهمة برشا. شنو العوامل اللي تنجم تفسر النجاح هذايا؟ وهذا هو يفولي الكونفيانس مهم برشا البورسنتاج نتاع التشغيل الخريجين نتاعكم؟
1: ان بارون كي يجينا اول ما يسالنا يقول لنا اسكو باش تخدموا ولا لا. Et quand on voit le taux d'employabilité qui frôle les 99% alors, au bout d'une année, alors, le reste, le peu qui reste, alors, ce sont des étudiants, un opticien, un prothésiste, 98%.
0: 98%.
1: C'est une profession qui ne chante pas, alors, les paramédicaux. Ils ne chantent pas. La khater, matlouba, que ce soit à l'échelle nationale, international. Il y a un effet Tunis. Machallah, on a mis le cardé au diplôme, ils sont demandés par les cliniques, par les boîtes de placement à l'étranger. Donc, c'est une profession qui est très demandée, que ce soit fitoun ou soit l'albara. Et qui dit, allez, je suis 98. La qualité de formation, notre histoire aussi. Pour avoir des étudiants de qualité, alors c'est un travail qui est quotidien. Il y a un corps académique derrière ça, il y a un corps administratif qui veille à la qualité de formation. Et bien sûr, le produit, un produit de qualité et qui embauche directement.
0: Il faut que le docteur ait confiance.
1: Tout à fait. Tout à fait. L'histoire crée une confiance.
0: En confiance, avec.
1: Tout à fait.
0: يعطيك الصحة دكتورة شرفنا. مود لا فان، اش تحب تقول لكل المستمعين نتاعنا؟ اش تحب تضيف على مدرسة الصحة في اليونيفرسيتي سنترال؟
1: انا نضيف اللي احنا اون بو فو غارونتير لا فورماسيون اللي انتم ما حلمتوا بهم لاولادكم. نعرفوا اللي لو بروجي نتاع القرايه في السوبيريور سو ني بلو لو بروجي دو ليتوديون برك. كنا قبل احنا نقروا وحدنا غار où les parents s'impliquent dans notre choix. Maintenant, c'est le choix de la famille. On a fait de la haïla maoujou d'aura ou l'aide. On peut vous garantir la formation. Et les entoum ahlim toubeha, 25 années, mais c'est là, bêche université privée d'Armala, mouche choya. Inch'Allah, la deuxième famille pour votre enfant, pour l'accueillir et pour garantir une belle formation qui garantit par la suite une employabilité nationale et internationale dans les règles de l'art avec une reconnaissance internationale. في تونس والبر.
0: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة الدكتورة وفاة رودي مديرة مدرسة الصحة في الجامعة المركزية لونيفرسيتي سنترال. تلقاو الانتيغراليتي نتاع الانترفيو على الصفحة الرسمية نتاعنا على الفيسبوك جورا اف ام والا على الانستغرام. هكا وصلنا لنهاية البرنامج. نتلقاو احنا الجمعة الجاية في موعد جديد كل جمعة مساء. انا قاعد باش نقول لكم خليكم اوفياء لجورا اف ام. بو ويكاند. باي باي.
2: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست. You can't resist.
4: في مونوبري جونا بروموات وحتى ال 16 اوت كوكيز بالم دوغ 90 غرام بدينارك هاو وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
5: مونوبري ديما معك.
6: يلا جو
7: سيف سني حافلة كدوات
8: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشة كدوات أخرين.
7: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدوات ملا يلا جو
8: عندك أورانج جوهرة
9: أف أم بوبليسيتي
10: جوهرة سبورت
11: avec l'équipe sport sur جوهرة أف أم
12: برعاية
13: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
14: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
15: أريدو طور عالمك.
16: جوهرة سبورت.
9: ماضي ساعتين ودقيقتين على جوهر فام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البدايه باخبار النجم الرياضي الساحلي، وين يواصل التربص بقياده المدرب كريستيان براكوني. الفريق برمج اليوم مواجهه وديه ضد الامل الرياضي بحمام سوسه انطلاقا من الساعه 5. نذكر ليتوال البارح لعب مواجهه وديه ضد الاولمبي البيجي وتعادل 0-0، وقبلها لعب مواجهه وديه ضد الترجي الجرجيسي وانتصر 2-0 ثنائيه أسامة عبيد. الترجي الرياضي التونسي واجه غدوة وديا المستقبل الرياضي بالمرسى. الفريق يواصل التحضيرات والاستعدادات غربلة في الرصيد البشري. الفريق تخلى على 20 لاعب وريغي كامف طالب من الإدارة بتعجيل الصفقات. النادي الافريقي واجه اليوم التقدم الرياضي بسقية الدائر وديا في البارك انطلاقا من الساعة 5، مباراة بدون حضور جمهور. وفي الساعات القليلة القادمة الافريقي باش يعلن على معوض في رشوات المهاجم الكاميروني انكانغ. اتحاد الملعب التونسي برمج 3 مقابلات ودية في التربص التحضيري في التبرقة، أولها اليوم 6:00 ضد أولمبيك أوغبو، ثم يوم 9 أوت ضد شباب بلوزداد، ويختتم المواجهات الودية أمام الشبيبة الرياضية بالقبائل الجزائرية. النادي الصفاقسي وقع عقد احتراف لمحمد أمين بن نصير، لاعب صغير السن ابن السياسات، عقد لمدة 5 سنوات. كان تألق في تربص سوسة وسجل في مواجهة ودية ضد فريق النخبة. النجم الرياضي الساحلي أعلن على أولى صفقاته على مستوى كرة اليد، الجناح الأيمن بسام بن قادر معوضا لعصام الرزيق اللي غادر الفريق للنادي الأفريقي. بسام بن قادر 24 سنة قادما من نادي سقية الزيت وخريج الاتحاد الرياضي بقرمدة. الجامعة التونسية لكرة السلة أعلنت على ندوة صحفية يوم الثلاثاء 11 أوت. نذكر المنتخب التونسي يستعد للنافذة الرابعة المؤهلة لمونديال قطر 2027، تربص يتواصل إلى غاية 12 أوت. منذ قليل المهاجم عصام الجبالي ساهم في فوز فريق أوساكا الياباني في الجولة الأولى الافتتاحية من الدوري 4-3. جبالي سجل هدف، ونذكر أن جبالي في الموسم الماضي سجل 11 هدف بقميص الفريق الياباني. المواجهات الودية الأوروبية حاليا في الشوط الأول، نادي بايرن ميونخ متفوق على أستون فيلا 0-0، هدف كين مين جاي. غدوة الميلان يلعب مع تشيلسي انطلاقا من الساعة 1 بعد الزوال، واليوفي يواجه فريق الانتر انطلاقا من نص النهار. هذا كل ما عندنا في ثاني نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
11: C'était Jour de Sport, Jour de Sport avec l'équipe Sport.
12: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل للعشرين 30% وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
11: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.